0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den slags skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nataradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
2: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang dette, Crystal Fighters sang Yeah Yeah, At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo Sverre som litt undrende I låta si som heter Hva om? Så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang synd. Og Oddny og Maje sammen om låta bittelitt aller først.

Homegrown heter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll.